0: ښه راغلاست رادیو ډی سی ته. بونجور ا توس سی رادیو ډی سی.
1: Je vis droite, fière, sans faire de bruit. J'avance avec mon temps, je dépense.